0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Mitiro hichitsa isangula kuka suganya muntla wazishlano kumesa ka witi ya mgachi ile magidu mambiri makumambiri. Klani kim, hoya hoya mranza mingisiti ka mitiro lei itivifamana wana kala kusanka 8 horas ni 54 minutes. La eku lanzela ito kunyika shishametu wale shishu lungasile kuvii kuchikitsela ka sukuli ganya muntla. Kutavinzi nikachikatana kanza kanyo mahungu ya kusikala tzinza ka mitiri ya hinalo kustako 5 horas. Kutawe kulanzela kinjimu, kalanzin ka kinjimu kalou. Itawe kunyika uchenji kitsongwani zulele telo. Kala 5 ni 3 itachikati chakwe kuchikitsela longolo kuwa gichilu murimi. Luku sutako 5 horas ni 40 minuti mahungu hili rimila chinda ulara di Msambiki. 5 ni 50 matimu ya siku. 6 horas kutawe anjalo mahungu ya kusikala tzinza ka mitiria hina. Loko sitako 8 horas ni 10 minutos itawe anjala mahungu ya provinsi Inhambane. Loko soko 8 horas ni 20 minutos loko malungelo mavumela itawe pinda alongo loko wa mihlakani ya kutisa miri lo fambela kumoyeni sigatolo lezi ikanzakanyo lezi ngafamisa zwana kasikulegi kote hulele kugatolo. Loko sitako 8 horas ni 50 minutos itavi vala kini mkawa hina na kuna 8:54 ni kechisa mkawa na kulori. Lava tuwe basimana mwina le zuli rimrachi tzonga kala loko sitaku 8 horas ni kutanu ku meidia lezo vatu ni kechisa mkawa na kulori hili rimila chiputikesi. Ibongi ili mranza mengiseti kuvi ufumela kupangala tuwa hina kote ule kwa zishanu kumesa kawitia mgachi lemba gidumambiri makumambiri kani gimwe. Upangalatua hii Tomas Valoika kula ula zimu na Ideral Dominati kamchini hiviti gara di Msambiki. Hiku shiwala matomu ni makate kuna kunga kubi wazislanu wa kushauleka aka utomiga wena tiru neni. Kanguna mkumeka kutiru ini humulo neni. Kanguna mga kuhumuleni na kulenzuli neni. Kanguna mkumeka ukachikatilichi na usangula atiru wena watakiketu na kutsemba shoku ukulele kwats lezi manga matsamela ya mofo wena na unga sisuka ilikai kichile.

na 18:54 minutos. Kubenga sina dzulita dzikisa vatumikiri kwatsu nyaukane kulimi nya hitwa. Ingubota upauka tsana kavunya kwadi ahuru etukitonga gambe na uya kuchikatinya dziku 3:54 minutos. Zoro Antonio kwa manikide kundrani ya kubangala dzumungisi.